da fonde que luka tinsi mina mina zoko. Ele acatira la tinsi na ngonga ushupi kobe komite ndali tsando wa sango. Na pikoni bon imute na musika. Tinsi zunga na popo cha musika na letsa zo. Na matene chini la. Ngonga nali minga fadela pe pianga usisinga. Kapane na kwa singa.